0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні в випуску. Яку важливу благодійну ініціативу на підтримку України втілила 20 вересня у Річмонді Українська фундація імені Івана Франка? Кого саме згуртував цей турнір з гольфу та благодійна вечеря від канадців та представників нашої діаспори до українців? З якою стратегічно важливою метою вся громада об'єднала зусилля напередодні складного опалювального сезону для України? Про цей захід та неймовірних людей у фундації, які стоять за великою благодійною місією, слухайте у спеціальному репортажі в нашому етері просто зараз.
1: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
3: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора ФМ» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
4: Шановна українська громада, дорогоцінна діаспора та всі, хто має можливість підтримати нашу спільну справу, команда організації «Voice of Ukraine» та радіопрограми «Діаспора ФМ» розпочинає роботу над документальним фільмом про маловідому трагедію інтегрування українців у Канаді під час Першої світової війни. В основі проєкту – багаторічні наукові дослідження, відомості канадського політичного географа, професора Любомира Люцюка. Як підтримати фільм? Фінансово зробити важливий внесок на платформі GoFundMe. Інформаційно залишити вподобайку та коментар. Дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: Вони приїхали до Канади почати нове життя. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, перша хвиля українських емігрантів вирушила за океан у пошуках кращої долі. Українці освоювали прерії, розробляли цілинні землі, працювали в шахтах і на фермах, валили ліс, будували залізниці. Власною працею вони будували нову Канаду. Але одного дня все змінилося. Вони стали ворожими чужинцями. Без суду, без доведення провини. Під час Першої світової війни тисячі вихідців з Австро-Угорської імперії було інтерновано до канадських таборів. Серед них – українці. Колючий дріт, тяжка праця, зламані долі. Їхні історії залишаються в архівах. Їхні могили розкидані по всій Канаді. Чому ця сторінка історії досі залишається маловідомою? Ми вирушимо місцями колишніх таборів інтернування. Разом з професором Любомиром Луцюком звернемося до архівних документів, історичних фактів, свідчень родин постраждалих, щоб повернути голос тих, кого намагалися стерти, щоб відкрити правду, яка чекала понад 100 років. Документальний фільм від Voice of Ukraine про інтернованих українців вже незабаром.
4: Вас вітає Діаспора FM та Володимир Івашина. Українська діаспора в Канаді – це не просто потужна спільнота. Це міцний фундамент, на якому вже понад століття відбудовується підтримка нашої ідентичності далеко від дому. Яскравим прикладом цього є Ukrainian Community Society of Іван Франко у Річмонді. Цей осередок українства вже майже 9 десятиліть є справжнім серцем громади в Британській Колумбії. А наступного року цей центр святкуватиме свій грандіозний 90-річний ювілей. Покоління за поколінням тут плекають культуру, мову, традиції та єднають українців. Але головне цей осередок

0: Дідок ніколи не залишається осторонь від батьківщини, постійно надаючи гуманітарну та фінансову допомогу Україні. Підтримують новоприбулих українців, створюючи усі умови для плекання українства та адаптації. За всіма цими великими справами стоять неймовірна віддана серцем команда. Очолює фундацію президентка непересічна особистість, дивовижна, розумна, добра та світла людина пані Віра Адамс. Вся наша команда щиро вітають її з днем народження, що пройшов 28 вересня, висловлюючи безмежне захоплення її лідерством, великим благодійним серцем та бажаючи много еліта. Разом із нею титанічну працю виконують культурна директорка Таша Зукевич та директорка з волонтерства Френсіс Зукевич. Невіддільною частиною цієї команди є і неймовірна Тереза Гірчак, почесна членкиня фундації, яка керує українською бібліотекою. Цими днями фундація знову об'єднала громаду, провівши свій щорічний благодійний турнір із гольфу та благодійну вечерю, куди запросили і нашу радіопрограму «Діаспора FM». І сам турнір на полі Country Meadows і святковий вечір у залі фундації проходили в межах важливої гуманітарної ініціативи Help Ukraine Prepare for Winter, яку реалізовує канадська-українська фундація спільно з Конгресом українців Канади. Подія зібрала разом представників української діаспори, канадців, які палко підтримують Україну, та українців, які живуть у Канаді. Усі вони об'єдналися задля надважливої мети – зібрати кошти на забезпечення теплом і світлом українських домівок в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Переможці турніру були відзначені почесними нагородами за командні першості та перемоги в індивідуальних номінаціях. Окрім внесків, гості вечора активно долучалися до благодійної лотереї 50 на 50 та розіграшу призів, серед яких були додаткові раунди гольфу, квитки на хокейні матчі, різноманітні тури та ексклюзивні подарункові кошики. Під час зустрічі організатори розповіли про шляхетну місію цього заходу, а учасники турніру дуже щиро поділилися своїми думками, переживаннями та почуттями, чому для них так важливо особисто долучитися і підставити плече Україні у цей вирішальний час. Голоси громади, атмосфера кожного єдиного серця та репортаж із самого епіцентру подій. Слухайте далі в нашому сюжеті. Our tournament here
1: at our society at Турнір у нашому українському культурному товаристві імені Івана Франка відбувається вже 31 рік. Ідея належала одному з наших давніх членів – Джорджу Брандику. Він запропонував зібрати українців на поле для гольфу, а потім повернутися до нашої зали на вечерю. Щороку цей захід користується популярністю. Через стан здоров'я Джордж уже не може його проводити, тож ми продовжили цю традицію. Зазвичай у нас було 40, часом 50 гравців, а цього року їх було 64. Тож щороку турнір трохи зростає. Серед учасників є і українці, і люди інших національностей. Але найважливіше те, що цей захід чудово об'єднує громаду. Думаю, усі, хто приходить на турнір, справді добре проводять час. Коли у 2022 році почалася війна, ми вирішили використати турнір ще й для збору коштів. Ми звернулися до фундації «Канада-Україна», де нам пояснили, як можна збирати кошти та передавати їх на гуманітарну допомогу Україні. Відтоді ми робимо це щороку. Зазвичай збираємо близько $1000 і передаємо їх фундації. Нам дуже приємно, що ми можемо не лише грати в гольф, а й підтримувати Україну. Цього року ми підтримали ініціативу фундації, спрямовану на те, щоб допомогти українцям пережити зиму в теплі. Ми знаємо, наскільки гострою є ця проблема. Так було і минулої зими, а тепер війна триває вже 5-й рік. Тож сподіваємося, що наш внесок стане в пригоді. Наше товариство зараз переживає 89-й рік свого існування. Ми дуже тішимося, що працюємо вже стільки років і з нетерпінням чекаємо святкування 90-річчя наступного року у 2027 році. Ми постійно думаємо, як розвиватися, що вдосконалити, як залучити нових членів. На засіданнях правління обговорюємо різні ідеї та думаємо, що ще можемо зробити. Наприклад, цього року ми вперше провели фестиваль писанки. Не були певні, чи прийде багато людей, але відвідувачів виявилося дуже багато. Тож, мабуть, проведемо його знову. Ось над чим ми думаємо. Які ще

0: Звичайно, несправедлива війна. Ми тут, у Канаді, у безпеці. Тому вважаємо своїм обов'язком збирати кошти на допомогу Україні. Особливо зараз, напередодні зими. Кожен зібраний долар допомагає придбати необхідне, зокрема ковдри та інші речі, які допоможуть людям пережити холодні місяці. Вони такі самі люди, як ми, і зовсім не заслуговують на те, через що зараз проходять. Тож для мене такий захід, навіть якщо він не дуже великий, це принаймні щось, що ми можемо зробити. Можливо, наш внесок невеликий, але ми робимо все, що в наших силах. Наше невелике товариство вже зробило чимало для підтримки України. Для мене це особливо важливо, бо я українка, і все це дуже близьке моєму серцю. Я народилася в Канаді, моя мама Френ теж народилася тут, а от мої бабуся і дідусь були родом з України. Точно не знаю, звідки саме вони приїхали, але моя бабуся прибула сюди одним із тих кораблів, здається, до Галіфакса. Приблизно у 1921 році. Її документи та імміграційні папери досі зберігаються в моєму домашньому архіві. Це частинка моєї історії. Раніше я не була такою активною, але з роками це стало для мене важливішим, бо родина є родина. Участь у житті товариства та наших заходах допомагає мені бути ближчою до своєї культури і до рідних. А родинні зв'язки для мене дуже цінні. То щоразу, коли ми проводимо громадську вечерю, різдвяний ярмарок чи фестиваль Івана Франка, я, як культурна директорка, намагаюся організовувати все це разом з іншими. Для такого потрібна команда, але я щиро радію кожній можливості допомогти. Чому ви вирішили підтримати український гольф-турнір?
1: Моя сестра приходить сюди вже багато років. Цього разу вона запросила нас на вечерю. Наші діти теж уже кілька років приходять сюди та підтримують цей захід. Тому ми тут.
0: Я люблю гольф, і я українка. Уся моя родина бере участь у турнірі, і нам подобається грати разом. Мій тато українець, його дідусь і бабуся були з України, а його батьки згодом переїхали до Канади. Ми жили в Торонто.
2: My parents moved to Alberta. They purchased a plot of land.
1: Мої батьки переїхали до Альберти. Вони придбали у федерального уряду ділянку землі за $1. Уся вона була вкрита лісом. Потрібно було вирубати дерева і перетворити землю на ферму. За це держава списувала частину вартості землі. Батькові ця ідея дуже сподобалася. Він продав лісопилку в Альберті, почав вирубувати ліс і виготовляти дверцята для вугільних бункерів у вагонах залізниці. Так він і заробляв на життя.
2: I'm very dedicated to believing that Zelensky will do a great job.
1: Я глибоко вірю, що Зеленський добре впорається і зрештою переможе. Українцям завжди доводилося боротися за те, чого вони прагнули. Для мене це особисте. Колись уся моя родина жила там, тепер уже ні. Більшість розселилася по світу, але вони досягли успіху і живуть, мабуть, в одних із найкращих місць у світі.
0: Ми приходимо сюди вже в четверте, і це один із найцікавіших турнірів, у яких ми граємо протягом року. Приємно, що зібрані кошти йдуть на допомогу переселенцям, людям, які змушені були покинути Україну і починати все з нуля. На заключному банкеті ми дізнаємося про родини та людей, яким допомагаємо. Дуже добре бачити, що твоя участь справді допомагає людям почати нове життя в іншій країні. Це часом дуже непросто.
1: Це чудова справа. Мені подобається, що значна частина коштів іде на підтримку родин, які потребують допомоги. Це просто чудовий захід і дуже весела подія. Ми приходимо сюди вже багато років, і тут завжди добре проводимо час.
0: У нас багато друзів і знайомих, і нам дуже небайдуже, що відбувається в Україні. Ми просто хочемо підтримати її настільки, наскільки можемо. У нас багато друзів з України. Сама я там ніколи не була, але те, що там відбувається, мене дуже засмучує. Це страшенно боляче, і, на мою думку, Україна...

0: Україні потрібно більше підтримки. Тож ми робимо все, що можемо. Одна з моїх найкращих подруг – Віра Яленюк. Тепер Віра Адамс. Я зростала, знаючи її батьків, які приїхали з України, і просто хочу підтримати цю справу. У нас є добрі друзі-українці, і ми любимо українців. Вони для нас як рідні. Ми любимо демократичні країни і любимо Україну.
1: Well, my baba dido came over here in 1906 from Ukraine.
2: Моя бабуся і дідусь приїхали сюди з України у 1906 році. Вони прибули до Монреалю, а потім потягом дісталася Саскатуна. Я народився в Камсаку, у Саскачевані. Ходив до православної церкви, бо так було заведено в нашій родині. Згодом переїхав до Ванкувера. Я був членом Української православної церкви. Співав у хорі. Приблизно 20 років тому я долучився до організації, коли ми будували залу в Річмонді. І відтоді є її членом. Ми підтримуємо українську громаду. Я раз на тиждень волонтерив, щоб допомогти утримувати залу. А далі вже це вже історія. Щодо України, я підтримую її на всі 100%. Мене дуже обурює Путін і те, що він робить. Він знищує хороших людей. Неважливо, якої вони національності. Головне, що це хороші люди. Тож я підтримую Україну до кінця. Просто вважаю, що це гідна справа і чудова нагода провести час із друзями. Уперше я взяв участь у цьому турнірі, коли мені було 7 років. Я приходив із татом, і відтоді ми бували тут щороку. Згодом тато став організатором турніру і займався цим приблизно 20 років, а то й довше. Мої бабуся і дідусь були з України. Вони приїхали до Канади, добре тут влаштувалися і зберігали українські традиції. Ми й досі святкуємо Великдень, Різдво та всі ці чудові свята.
3: Well, я був роджений у Німеччині, приїхав до Канади в 51-му року, тепер живу у Ванкувер 50 років, а працюю тут, я ще працюю, я 79 років маю, я членом Іван Франко організації тут, у Річмонді я був вже членом 1780 року, 85-го року. І я бачу то наші люди, і я розумію, де вони мене розуміють, то ми маємо добрий час то разом. О, як приїхав до Канади, де родичі мене послали до української школи, я був тішився, що я пішов. Тепер, як йшов, я не любив то багато, бо я був у 9 класі англійський, я був у 3 класі у українській школі, то сміялися від мене. А тепер я розумію 4 чи 5 мов, і французька так само. То я дуже дякую мої родичі, що мені то зробили.
4: Чому вам сьогодні важливо підтримати цей благодійний турнір на підтримку України?
3: Well, треба, знаєте, то підтримати Україну так само, але там де багато людей тут українські люди. Як я вперше приїхав до Ванкувер, я не знав нікого. Я думав, що де я буду йти, що я буду з кимсь я буду збиратися. Знаєте, де було пара українських тут люди. Мій Гуцуляк, консул України тут жив. Я з ним приятелся і приятел тепер є. Багато інших людей, що я 78-го року чи 75-го року ще знаю до сьогодні. Дуже добрі приятелі мене, є ми організацію, я членом української професійної бізнес-організації. Я роблю, що я кен для українців у Канаді.
4: Що ви відчуваєте зараз, коли далеко від Канади йде війна? Що б ви хотіли побажати українцям зараз в Україні?
3: Щоб побажати їм. Тримайтеся, тримайтеся, бо ми будемо для вас і ще допомагати, як ми можемо від Канади. Я маю кузена, що живуть у Львів, і я говорю з ним часом, і мені кажуть, що там страшно робиться, і ми мусимо то перестати, що то російські роблять до України.
2: Ми тут, щоб допомогти українській громаді та висловити нашу підтримку.
0: Ми знаємо кількох людей, які беруть участь у діяльності Української асоціації, і вирішили їх підтримати.
5: А я тут, бо мої родичі з України приїхали. Я підтримую Україну, я люблю грати гольф, і то були 20 речі.

0: дуже приємно.
1: Останні 35 років я грав в українському гольф-турнірі у Вінніпезі «Манітоба», який проводила Basel Gallernick Insurance. 5 років тому ми переїхали сюди, і мені бракувало можливості підтримувати українську громаду. Тому я вирішив прийти. Зараз дуже важливо, щоб увесь світ підтримував Україну. Те, що відбувається, не є добрим для жодної частини світу.
2: Ми мусимо підтримувати одне одного на всі можливі способи. Турніри, інші підтримки, і тому ми тут.
3: Так, це цікава можливість познайомитися з іншими людьми, відкрити для себе новий спорт. Ну і, звісно, підтримка всього українського, що є, що організовується українськими ком'юнітями.
2: Це мій перший раз. І підтримую, щоб, тому що українець, тому що я люблю спілкуватися з людьми, чомусь навчитись. Ну і підтримати Україну, звичайно. Я підтримую наших воїнів, свою сім'ю, благодійні фонди, багато друзів моїх там. І, звичайно, підтримую всю Україну. Як можу. Чекаємо перемоги.
4: І на чим пригощали сьогодні гостей?
5: Пригощали голубці, вареники і куриця з підливою. І також десерт, і ковбаса була до цього.
4: Скажіть, що для вас, як для українки, тут так далеко відомо пригощати і знайомити канадців з українськими стравами?
5: Дуже я задоволена, що я потрапила сюди працювати, тому що для мене дуже важливо готувати українські страви. Молодці, що до цього часу заснувався давним, 87 років назад, цей ком'юніті, і до цього часу підтримують українські традиції. Дякую дуже Вірі Адамс. Вона багато покладає сил для цього. Також Френсі Жукович. Вона теж дуже багато віддає своїх сил ком'юніті.
1: Їжа була чудова. Атмосфера прекрасна. Я вдячний за всі призи та підтримку, і добре, що можна допомогти громаді. Загалом було дуже весело.
6: Вечеря була чудова, як завжди. Ми приходимо на цей щорічний український гольф-турнір уже 30 років. Як завжди, все було дуже смачно. І так приємно бачити, як усі підтримують українське товариство.
1: Вечеря була чудова, їжа просто неймовірна. Атмосфера прекрасна, і кожен пішов додому з подарунком.
6: Як завжди, все було фантастично. Ми обожнюємо українську кухню, любимо збиратися разом і бачити, який результат дає цей вечір. Вечеря була чудова. Усе було таке смачне, особливо вареники. Сподіваємося повернутися і купити ще, бо їх, здається, продають по п'ятницях. Вечеря була прекрасна.
7: Все було смачного.
1: Ми любимо вареники та голубці. Дуже смачно. І призи, і все інше були просто чудові. Бачите мою нову сумку для гольфу? І мою нову сумку для м'ячів. Усього було вдосталь. Особливо вареників. Їх усе несли і несли. Хочу подякувати українській громаді за організацію цього заходу. Ми точно будемо тут наступного року. І щороку я хочу, щоб турнір ставав більшим. Тож приведемо всіх наших друзів і рідних.
8: Ми висловлюємо найтеплішу і найглибшу подяку українському товариству імені Івана Франка у Річмонді за їхню багаторічну невтомну працю, незламну солідарність та таку важливу сьогодні підтримку України і українського народу.

ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.